0: Sasha Glass va på plan. It's got what it takes. So
1: tell me why can't this be love? Твої найлюбші хіти.
0: Радіо Ейна 80-та.